Mafero, Mapango, Kautia Temahi, Akarungomai, Anete Hotaka, Nakoriro, Omua.